Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

көй пиландап бөліп, район аттап машқолатқылу жолын шыдырлаштырып, ору қызматынан тартыпты алпарылысына жан жақтылу кепелетті қылды. Чапчалоданы айыл жарба, айыл қыштақ идарасынан айыл жарба машинелерін жалпылаштыру қызматкері Чүн Чүн Чүн таныштырып мұндай деді. Чапчалоданы айыл жарба, айыл қыштақ идарасы 109 комбайын жана 5420 башқа машинені бұйылқы жайқы жиым терімге қатыштырды. Ошон менен бірге айланадағы одан шаарлардың 30 комбайынын жөткөп келіп, жайқы жиым терімге қатыштырып, бұйылқы бодайдың ар бір данын қампаға кіргізуге чынығы кепелеттік қылды. Құтыбей оданындағы үй кесіптік бақшасында 198 миллион юан қаржы салынған Синжан Ванто саан үй базасы түр құрылышы 7-ші айда аяқтайды. Бұл бақмачылық сода бағып семірті бір толқылашқан бүт кесіп желесі түрі болып, ШТЗ Ванто жоғары түшімді саан үй бақмачылық базасы, Угонтай тойт сода базары жана Угонтай үй қой бордо базасын өз ішіне алады. Мұның ішінде ШТЗ Ванто жоғары түшімді үй бақмачылық базасында жаңадан 51 километр жол жасалып, таштанды суыны бір жақтылу қылу, электр торының даражасын жоғары лату, сияқты жаптулар орындаштырылып, замандашқан бақмачылық майданын құрып шығады. Угантай тойыты сода базарында қампа тейлі имараты сияқты негізгі жаптулар құрылып, кесіпте сода өрішіменен қамдайды. Угонтай ой қой бағып семірті бақмачылық базасы ішкі бөлік жол тору жана суы төк бұлғанды чығару системасын жақшыртып, өлчімдішкен бағып семіртіні терек менен қамдайды.

қазақча, моңғолча, қырғызча радиоларының жаңалықтарын оқып көре аласыз. Саат 9:30 минут өткенде Слушитин 6.0 қосылған нұсқасы сапар тартуыңыздағы жардамшыңыз болады. Жол абалынан мағлұмат беріп, мағлұматтардан барланасыз. Саат 11:00 Слушитин 6.0 қосылған нұсқасы жаңалық жарату кеңесшіңіз болады. Әй-әй шығарма жазу жардамшысы болып сіздің жаңалық жарату ойыңызды заматта көкөлетеді. Жиналған номерді тамақ картасын алмаштыруға болады. Ақша жана зейініңіз үнемделеді. Саат 14:00 Слушитин 6.0 қосылған нұсқасы тұрмышыңыздың жардамшысы болады. Слушитин сода шартшасында Шинжаңдың өзгөчө белектерін қалаған уақытта сатып ала аласыз. Слушитин 6.0 қосылған нұсқасы чарба жарату көпіріңіз болады. Саат 17:30 минут өткенде Слушитин 6.0 қосылған нұсқасы мәдениет көпірісі болады. Мәдениеттің чегі жоқ. Слушитин жібек жолының сырды күшін сезіндіреді. Саат 19:30 минут өткенде әй-әй тамақ картасын дайындайды. Слушитин 6.0 қосылған нұсқасы түйгін дам жардамшыңыз бола алады. Саат 20:30 минут өткенде Слушитин 6.0 қосылған нұсқасы үйрену жардамшыңыз болады. Білімді тұрмыштың түсті дам теңшегішін айландырады. Саат 22:00 Слушитин 6.0 қосылған нұсқасы әрекет қылыңыздағы жардамшыңыз болады. Денсаулық берісін ұққач әрекет қылып дене тақшалдырсаңыз болады. Слушитин 6.0 қосылған нұсқасы тұрмышыңызды әр уақыт сіз менен бірге. Тұрмышыңызды түркін түсті қылып сіз менен бірге болады.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркім өнер сақнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сару. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлуу турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

0: Ақшан Орысалы Радиосы Еме жаңалықтары беруізді назарыңызға сұнады. Угармандары, саламатсыздар ба? Таңқы жаңалықтар беруізге көңіл бұрыңыздар. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 5 күні күнгі жексенбі. Дайқандар календары бойынша 5 айдың 21 күні. Өрімчіде күн болу толу артынан азырақ жаған жай тауаның температурасы 22-28 селси градус жылу батыш түндіктен 3-4 бал шамал шығад.
1: Еме беруіздің негізге мазмұндарына көңіл бұрыңыздар.
0: Аптырым райындық партиком тұрықты комитеті жиын ачып ашуы Ши Цзиньпиннің жүнгі коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиынындағы зарыл сөзінің рухын үйреніп, изчилдештіріп, жүнгі коммунистік партиясы Борборды комитет саяси бюросының жиын орындаштырусын изчилдештіріп, түзелештіріп, селден сақтанып құрғақшылыққа қараштыру қызматын талып қойылады.
1: Автоном районымыздағы қалың партия мүшелері, кадрлары, халық басшысы Ши Цзиньпиннің зарыл сөзінің рухын конкрет қызмет барышына ізшіл жүзілдіріп, чымырқанып, социалистік замандашқан Шинжан құрамыз деп білдірді.
0: Жүнгі коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау негізгі тема музыка кешелігі Үрімчіде өтті.
1: Пентан тұңғыш өз алдынша жүргізген алысқы океан деңіз жолын ресми тұтастырды.
0: Бүт Шинжандағы тұңғыш құлтемір 9S дүкен түрі Үрімчіде жұмыс бастап құрылды.
1: Биылғы тұңғыш жүнгі Орта Азия адамгершіліктүү саякат кезекті пойызу Шиян Алматы бөлігі Қорғос темір жолу чегара озынан өтіп чегарадан чықты. Еми толық мазмұндар нұғасыздар.
0: Станция ұзыға бара. Аптыным райындық партиком тұрықтығы комитеті 7 айдың 3 күні жиын ашты. Аптыным райындық партикомның шудесі Чан Шаожан жиынды башқарды. Жиында басшысы Ши Цзиньпиннің жүнгі коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиынындағы зарыл сөзінің рухы астайлды үйренілу ізшілдештірілді. Жиында манаулар баса көрсетілді. Басшысы Ши Цзиньпиннің зарыл сөзі Шанду сапарға қайырылып партияның шыған өзгеше сапатын чечмелеп, нұрлы болашаққа көз шаптырып партиямыздың алғашқы мүддеуі екі міндетіне толық сіңдіріп, марксизмнің шынығы жүйесі шандулығын нұрлантып, жаңы дәуір жаңы сапарында партияның борбордық міндетін іске асыруға дағы бір демде бағыт көрсетіп беріп, түпкі қарманары принципіменен қамдады. Біз екіні бекітуінің шешуші мағынасын тереңдей өздештіріп, екіні құрғыны шешкін іске асырып, басшысы Ши Цзиньпиннің зарыл сөзінің рухын үйреніп ізшілдештіруіні зарыл саяси міндет қатары бекем, нақтылы ұғармап, Ши Цзиньпинн партия құрылыс идеясын тереңдей үйреніп, ішке өздештіріп, әрекетті көрсетіп, Олу партия құру рухын өріш алдырып, шенімді бекем деп сызыл күреш қылып, социалистік замандашқан Шинжанды чымырқына құрып чығу керек. Үйрену, үгітті, жана назарияны түшіндіруіні күчетіп, жетекші кадрлар баш болып үлгі көрсетуді бекем тұрып, үйрену ізшілдештіруінің қызуы шардан көтеріп, үгіттіп чечмелеуіні жан жақтылу, көп тұрғыдан тереңдей құлаш жайдырып, қалың партия мүшелері кадрларды милдетін тағатқарып, чымырқанып күш салаштыруға жетектеу керек. Ізшіл жүзілдештіруіні шынығы жақ шығармап, жан үнігі түшінігі, жана жаңы дұғыр партияны Шинжанды башқару жалпы ықымын толық деп жалпы бетке ізшілдештіріп, қоғым тұрықтылығы жана ұзақы бейпіл башқару қызмат баш нишанын бекем қармап, жоңқа ұлы тұрықтылығы танымын бекем ұйытының негізге линия ғылып, партия борбордық комитеттің Шинжанға ығырған 5 жоң стратегиялы орын белгілі өсін бектіп, өнігі менен қоғыпсыздықтан сайын жақшы бір өңчөй пиландап, ұзаққа, бейпіл башқаруға қатыстыру түпкілікті негізді ұзаққы қызматтардан сайын чоң ілгерілеулерді қолға келтіруіні түртмектеу керек. Партияны жалпы бетке қатаған башқаруыны түбөлікті жылыштатып, партияның саяси құрылышын жалпы жетектеу қылып, партияның арғайсы жақтардағы құрылышын күчетіп, кезек алмашуға біріктіріп ардыра жалу, жетекшілік банзасын асылын таңдап күштісін септеп, партия стилі аруағдарлы құрылышы жана чиректешуге қарыштыру күрешін сызылы тереңдештіріп, стилі таза маанайы дұрыс саяси экологияны жаратып, ардыра жалу партия ұйымдарынан сайын қайратту күшті қылып тақшалдыру керек. Жиында 6 айдың 30 күні жүнгі коммунистік партиясы борборды комитет саяси бюросы жиыны рухы астайдыл үйренілуп ізшілдештіріліп, мынабылар баса көрсетілді. Партия борборды комитеттің учурдагы селден сактанып кургакчылыкка караштыруу кырдаалына болгон анализ өкүмүн тереңдей игерип, элдин өмүр коопсуздугун баштан бойго башка орунга коюп, төмөн чек ойөрүшү, чек ойөрүшүн күчөтүп, күчтүү чараларды колдонуп селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу. Кооптон куткарып, апаттан куткаруудагы ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө керек. Жаан чачын суу абалын төп күзөтүү жана алдын эскертүү, алдын маалымдоону күчөтүп, тоо селе геологиялык апаттардан сактанууну жакшы иштеп, түйүндүү алапта селдин алдын алып тизгиндөөнү күчөтүп, ар түрдүү көмөскү кырсыктарды маалында сыдыра текшерип, селден коопсуз өтүп

Арбаңыздар ардақты бармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырыға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге өміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркім өнер сақнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құбат, өмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің ырбақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

сөйіні көктем дешет. Жайғышы гүлдеп тұрған, сөйіні өксік дешет. Өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сүйлеп тұрған. Деме, Тұраджан Обыл Қасымдан атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырча елдігірді оқыңыздар.

сөйіктің қармандар. Емі, ұзмандың атқарысындағы ата сүйісі деген монғылшарды қоңыздар. Бұлардың қысқача мазмұны мұндай. Атеккен менім мал чәлі. Қараны тоғдай сүйікті. Күндөй жарқып нұр беріп, ал пештеп бізді өстірді.

қызыл күлдір, аталардың сыймығы, апалардың құчағы сілер. Ардақты қармандар, еме ұшыл саптарды чағылдырған Ескендер Сәметтің шығармасы «Бөбектер» деген ұйғырчарды өзінің атқарысында назарыңыздарға сұнабыз.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлы отурмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырда Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Сөйік туғармандар, ұшыны менен бері бүз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген зарыл сөзінен олыту саяси маңызы, назариялық маңызы, іс жүзінде маңызы бар. Арғайсы кесіп, арғайсы саланың 15-ші 5 жылда күресіп алғалы, жүнгөчө замандаштыру құрылышын жылыстатуысына бірдемче айқын бағыт көрсетіп, мойынсыну принципіменен қандады. Баш

құрай емес. Мұның ішінде кейбір өлері медициналық сават кемчіл болған мақсатсыз айтылған сөздері болып, зияны ансайын чоң болғаны болса, күлгін түсті пайда чынжыры жашырынған жалған илімді жалпылаштыру. Медициналық орумын өзді бір түрді ішке сестима құрылышы болып, сөзсіз обектіп санду малымат жана кесіптік текшеруге сөйну керек. Өңіне қарап, саламаттығын білу татал патологиялық механизмді жөнек өйлөштіріп, номыр бойынша олтыруудай өңгі қарап өкім қылуы болып, типик болған жалған илім. Мисалы, еріндің көгеріп қалуысы жүрек мәселесі болуысы екі тайын. Дағы суық дию, деңіз деңгелінен бейік жерде қышқылтек жетішпестік сияқту, чөрі факторлорының тасырнен болуысы ары өпкөже, орулары келтіріп шығарған болуысы да мүмкін. Егер қалайық қалық, өң арқылу ору мүнөзді деген сөзгі оңы елі ішеніп кесе, оңы елі орынсыз саламаттық үкісі пайда болын. Ары ору орлошқында ұшыраған, докторға көрініп, уақыт жана зиенін бекер қорымжылайтше, қалыпту дарлоуыны кечеңдетед. Азыр, өңіне қарап саламатты, тығын білу ағым мөлчеріне сөніп пайда ала тұрған күлгін түсті кесіп чынжырына айланды. Ағым мөлчерін нақай ақчаға айландыруының түрткісінді, бір бөлік ванхуңдар ортомчу шеріктіктер ары жасалма ақыл жөндім техникасынан пайдаланып, жалған адистерді түркімдіп қалыптандырып,

Арбаңыздар ардақты армандар. Ірі көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Сөйіні көктем дешет. Жайғышы гүлдіп тұрған. Сөйіні өксік дешет. Өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сүйіліп тұрған. Еме, Тұражан Обыл Қасымдан атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырча елдігірді оқыңыздар.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөмөнөр сахнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз.

Сөйіктің қармандар, ұшыныменен бер бүз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары ұлығын. Қайрадан ұшыл береді үн алышқанша саламатта болыңыздар.